0: आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज ऑन EIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: ਸਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਪੋੜਵਾਲ ਨੇ।